0: تمويل البنوك، ما قد يؤدي إلى انتقال خسائر هذه الشركات إلى القطاع المصرفي إذا تعرضت لأزمة حادة، وهو ما يدفع المنظمين إلى فرض متطلبات أكثر صرامة للسيولة وإدارة المخاطر. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببدء مرحلة جديدة في العلاقات مع كندا بعد اتفاق البلدين على تعميق التعاون بينهما في عدد من القطاعات أهمها الطاقة. قال ماكرون إن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الكندية مهمة لأوروبا وستساعد في فتح أفاق جديدة بين البلدين، حيث تم بدء المناقشات لعدد من المشاريع الاستراتيجية، وتسعى أوتاوا إلى توثيق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في قضم حرب تجارية تتزايد حدتها مع الولايات المتحدة.
1: Mais ce que nous avons surtout décidé, c'est qu'ensemble, nous allons en lien très étroit avec les collectivités et ses élus, demander à nos deux gouvernements de travailler à un rapprochement profond entre nos deux pays en matière de pêche. En matière de sécurité et de missions communes, en matière d'énergie, dans tous les domaines où nous pouvons trouver un agenda qui soit positif pour le Canada et pour la France. Et puis je l'évoquais, nous devons aussi œuvrer ensemble pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques et maîtriser les prix du carburant, sujet ô combien sensible aujourd'hui pour la France. C'est la situation au Proche et Moyen-Orient, évidemment, qui crée cette tension. Les projets canadiens de gaz naturel liquéfié peuvent contribuer et sont importants pour notre Europe et contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives entre nos deux pays. Et nous avons là aussi entamé une discussion bilatérale avec Monsieur le Premier ministre sur des projets très concrets.
2: Today, to be sovereign goes beyond being able to feed, fuel and defend ourselves. It requires secure access to artificial intelligence, to space, semiconductors, critical minerals. Clean energy. And it's in this context, inspired by your example, that Canada and Europe will build an alliance for the future that will strengthen our collective resilience. So we can live our lives as we choose, based on the values that we share across Fortune Bay. Today, based on our discussions, we're strengthening our cooperation in key areas. We've tasked our space agencies and our defense ministries to develop and share common infrastructure, including launch systems and reception facilities.
0: في ألمانيا أظهرت استطلاعات الناخبين أن حزب البديل من أجل ألمانيا AfD احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريك ميرتس منذ عام 1949. تعهد ميرتس بالمضي قدما في تنفيذ برنامجه الإصلاحي قاطعا الطريق أمام التكهنات بمغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته. ويتجه حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حصد 38.30% من الأصوات في ولاية ماكلنبرغ فوربون ميرن، متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 35.5%، ومتقدما بفارق كبير على المحافظين بزعامة ميركس الذين حصلوا على 5.5%.
3: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden. Schließlich, das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben. Aber genau deswegen können wir diese Entscheidungen jetzt nicht aufschieben. Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation. Aber wir übernehmen diese Verantwortung. Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Reformen nicht nur unser Zusammenleben